0: Ich mag gar.
1: Er klar.
0: Nå tror jeg.
2: Dette. Er det galt?
1: Nå blir det ganske tål.
3: Men 随气温升高，冰冻的大地开始